Felmen lui etik rimes din juk pe ka kasata pyar divana hota hai filmelo kumar sanu tang alkayaknik ne sanajat madan palesh somkhani luba yang srikan babul boss.